سلام. هي دي اللي بقول عليها، مش ممكن يا جماعه ده قصه هدف. يلعب كره طويله وخطره، وهوبا

0: الو
1: ايوه
0: 64
2: سمعني مش سامعك
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده ومين ده
3: بس خلاص
4: نجوم فم
5: على كيفك